0: В основном я служил в артиллерии. Мы занимался учениями.
1: Во Второй мировой войне были человечнее, чем эти путин-фармеры.
2: We woke up with noises of missiles, which hit in our airport.
3: Por uma história, por uma notícia. Vamos ao fim da rua. Vamos ao fim do mundo.